ex quo nobis fiat, panis vitae.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Papež pri opoldanski molitvi, Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, ne preneha verjeti v nas. Sveti oče cerkvi v Aziji, bodite graditelji občestva in služabniki Božjega kraljestva. Papeški zbor Sikstinske kapele na gostovanju v Braziliji. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom. Papež Leon XIV, ki je te dni na oddihu v Castel Gandolfu, je opoldansko molitev v nedeljo 12. julija molil z verniki zbranimi na tamkajšnjem trgu Svobode. V nagovoru pred molitvijo se je navezal na priliko o sejavcu, o kateri govori letošnji evangelij 15. nedelje med letom. Seme, ki ga velikodušno seje, ne pade samo v dobro zemljo, ampak tudi na pot, na kamnita tla in med trnje. Enako Bog dela tudi z nami, ko v naše srce seje Božjo besedo, za katero želi, da bi obrodila sad. Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu, je podaril sveti oče in povabil naj v teh počitniških dneh poleg počitka in razvedrila posvetimo prostor tudi poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede.
3: Cari fratelli, sorelle, buongiorno, buona domenica.
0: Dragi bratje in sestre, dober dan, lepo nedeljo vam želim.
3: Oggi nella liturgia l'Evangelista Matteo ci presenta la parabola del seminatore.
0: Danes nam evangelist Matej v bogoslužju predstavi priliko o sejavcu, ki opisuje velikodušnost in zaupanje, s katerima Bog seje svojo besedo v naše srce in svojo moč v nas. Jezus sam, beseda, ki je postala človek, ki je dal življenje za naše zveličanje, je seme, ki ga Oče še naprej seje v svetu, da bi s tem, ko umre, obrodilo obilo sadu. Res je. Včasih v nas naleti na trdo in neobčutljivo zemljo, drugič na raztreseno, podobno zbiti zemlji na stezah, kamniti zemlji ali trnovim grmom. Vendar pa so trenutki, ko najde zemljo, ki je dovzetna ter rodovitna, in tedaj se pričnejo čudeži ljubezni, ki morejo spremeniti vse ostalo, kot smo gotovo tudi mi izkusili v svojem življenju. Zato oče ne preneha sejati, saj ve, da je moč njegove ljubezni močnejša od naše slabosti.
3: San Giovanni Crisostomo, riferendosi alla semente della parola di Dio, afferma.
0: Ko sveti Janez Crisostom govori o semenu Božje besede, pravi: kako je lahko razumno sejati med trnje, na kamnita tla, na pot? V primeru semen in zemlje to ne bi bilo razumno, medtem ko je v primeru duš in naukov to zelo hvale vredno. Kajti v Božjih rokah je mogoče, da se kamnita tla spremenijo in postanejo rodovitna zemlja, da pot ni več poteptana in izpostavljena vsem mimoidočim, ampak postane rodovitna površina, da se trnje odstrani in seme uživa veliko varnost.
3: La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
0: Božja velikodušnost do nas ni naivna, ampak modra. V nas zna prepoznati možnost za dobro, katerega se včasih niti sami ne zavedamo. Zato Gospod, ki dobro pozna zemljo našega srca, bolje kot jo poznamo mi sami, ne preneha verjeti v nas. V to, kar smo in v to, kar lahko postanemo, dan za dnem, če se z vero prepustimo njemu. Tako iz zastonskosti in zaupanja, s katerima je posejano seme, ter iz ponižnosti in razpoložljivosti, s katerima je sprejeto, v nas rastejo in se širijo sadovi svetega duha. Ti so, kot uči sveti Pavel, ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Kako zelo naš svet potrebuje te sadove, da bi ga napolnili in preoblikovali.
3: Impegniamoci allora, specialmente in questi giorni di ferie, a dare spazio all'ascolto.
0: Potrudimo se torej zlasti v teh počitniških dneh, da bomo namenili prostor poslušanju, branju in razmišljanju Božje besede, ter skupaj s počitkom in zdravim razvedrilom gojili tudi pomembne trenutke tišine in molitve. K svojim običajnim opravilom se bomo vrnili telesno in duhovno prenovljeni, pripravljeni oznanjati blagovest Evangelija in vedno bolj sposobni sodelovati pri rasti Božjega kraljestva. Naj nam pri tem pomaga Marija, kraljica apostolov in zvezda evangelizacije.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Po opoldanski molitvi je sveti oče pozdravil prebivalce Castel Gandolfa, kjer preživlja poletni oddih in izrazil svojo bolečino zaradi ponovnih napadov na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in drugod po svetu. Spomnil je še na pomorščake, saj danes obhajamo nedeljo morja, ter na Poljake zbrane na romanju v Čenstohovi.
3: Cari fratelli e sorelle,
0: dragi bratje in sestre,
3: saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
0: Pozdravljam prebivalce tega lepega kraja Castel Gandolfa, kjer preživljam nekaj dni počitka in z veseljem sprejemam vse vas, romarje z vseh koncev sveta. Žal ponovno pihajo vetrovi vojne na Bližnjem vzhodu, v Ukrajini in na številnih drugih koncih sveta, ki sejejo nasilje, strah in smrt, ter zopet prizadenejo mnoge nedolžne ljudi. Ne dopustimo, da bi ti vetrovi ugasnili plamenček upanja in miru, tudi kadar se zdi krhek in negotov. Ponovno izražam svojo željo, da bi ustrajno hodili po poti dialoga, srečanja in diplomacije. Edini poti, ki lahko vodi k pravičnemu in trajnemu miru, kjer bodo ljudstva lahko živela v spravi, medsebojni varnosti in spoštovanju dostojanstva vsakega človeka.
3: Oggi ricorre la domenica del mare.
0: Danes obhajamo nedeljo morja. Moja misel gre vsem pomorščakom, ribičem in pristaniškim delavcem po svetu. Zaznamovani so z oddaljenostjo od svojih dragih in včasih tudi strahom zaradi konfliktov na morskih poteh. S potrpežljivim in tihim delom podpirajo trgovino in življenje mnogih ljudstev.
3: Infine, mi unisco nella preghiera i numerosi fedeli polacchi.
0: Nazadnje se v molitvi pridružujem številnim poljskim vernikom zbranim na letnem romanju pred ikono v Jasni gori, da bi bili kot misionarski učenci veseli pričevalci Evangelija. Vsem želim lepo nedeljo.
3: Buona domenica tutti!
2: Sveti oče spodbuja vernike in škofe cerkve v Aziji naj Boga postavijo v središče svojih dejanj in človeka v središče svojih odločitev, ne da bi se bali umazati si roke na gradbišču našega časa. Kot zapiše v pismu kardinalu Osvaldu Graciasu, upokojenemu nadškofu Bombaja, ki ga je imenoval za svojega posebnega odposlanca na 12. plenarno zasedanje Zveze azijskih škofovskih konferenc, ki bo potekalo od 20. do 26. julija v Džakarti v Indoneziji. Škofje in verniki cerkve v Aziji naj so graditelji občestva in ne arhitekti babilonskega stolpa. Naj so služabniki Božjega kraljestva, ki prihaja, ne gospodari stolpov, ki se bodo zrušili. Zapiše papež Leon XIV ter izrazi zaupanje, da cerkev v Aziji ne bo nikoli nehala cveteti v veri in človečnosti. Sklicujoce na okrožnico Magnifica Humanitas vabi vernike in brate v škofovstvu, naj se ne bojijo umazati si rok na gradbišču našega časa. Z modrim premislekom in zavzetim delom naj v središče svojih dejanj postavijo Boga, v središče svojih odločitev pa človeka. Na ta način bodo

0: skrbi za glasbeno spremljavo papeških bogoslužnih slovesnosti, se nahaja na 15-dnevnem gostovanju po Braziliji, v okviru katerega izvaja koncerte in sodeluje pri evharističnih slovesnostih. Gre za zgodovinsko potovanje, saj zbor, ki ga trenutno vodi Brazilec Monsignor Marcos Pavan, prvič v 600 letih obstoja nastopa v Latinski Ameriki. Pevci so se najprej predstavili v Campinasu, nato so odšli v São Paulo, Curitibo, prestolnico Brazilija in Rio de Janeiro. Zadnji koncert bo na sporedu 14. julija v São Paulo. Gostovanje se je začelo v petek 3. julija, ko je v katedrali Brezmadežne Marije v mestu Campinas na stotine ljudi spremljalo prihod zbora in sicer na dan, ko je mesto praznovalo 252. obletnico ustanovitve. Kot je dejal tamkajšnji župan Dario Sadi, je bilo to darilo Vatikana in Nadškofije mestu Campinas. Naslednji dan je zbor nastopil v gledališču Paulo Autran v São Paulo, dan zatem pa v katedrali sodeloval pri sveti maši, ki jo je daroval tamkajšnji nadškof kardinal Odilo Pedro Scherer. Sledil je koncert, na katerem je bilo okoli 3000 ljudi priča posebej pomembnemu dogodku. Zbor je namreč v portugalščini izvedel delo 93-letnega patra Joseja Webra iz radovne skupnosti Verbitov, ki velja za enega najpomembnejših sodobnih skladateljev brazilske liturgične glasbe. Izvedli so skladbo Alegraivos oziroma Veselite se, katere besedilo je vzeto iz pisma apostola Pavla Filipljanom. Iz São Paula je papeški zbor odšel v mesto Curitiba v zvezni državi Paraná, kjer je imel ponedeljek 6. julija koncert. Ta je potekal v okviru 11. pevskega tedna Henrike, ki je združil več kot 45 zborov in 1300 pevcev. Naslednji dan je zbor Sikstinske kapele sodeloval še pri sveti maši v katedrali v okviru praznovanj stoletnice tamkajšnje nadškofije. V sredo 8. julija je imel dirigent zbora v okviru srečanja za formacijo v svetišču svetega Janeza Boska v brazilski prestolnici predavanje o sakralni glasbi in njeni vlogi v liturgiji. Monsignor Pavan je poudaril pomen ohranjanja glasbene dediščine cerkve tudi v Braziliji in izkazal spoštovanje vsem tistim, ki se z velikimi žrtvami trudijo, da dediščina sakralne glasbe, kot jo je opredelil drugi vatikanski koncil, ne bi bila pozabljena. Na podlagi lastnih izkušenj je mlade spodbudil naj se z glasbo seznanijo že v otroštvu. Zase je dejal, da je imel srečo, da se je z glasbo začel ukvarjati že v vrtcu in tako odkril svoj glasbeni talent. Po njegovih besedah bi mnogi otroci, ki so glasbeno nadarjeni, lahko zgodaj odkrili svojega, če bi imeli možnost učenja glasbe v šoli. Ko Brazilija svojim otrokom ponuja priložnosti, ji ni para, je poudaril. Naslednji dan je zbor pel pri sveti maši v katedrali v Braziliji, nato pa je sledil še kratek koncert. Kardinal Paulo Cesar Costa, tamkajšnji nadškof, je vernike povabil naj se udeležijo dogodkov ob dvodnevnem obisku papeškega zbora. Prepričan je, da bo le ta zaznamoval življenje nadškofije, saj predstavlja edinstveno priložnost za občestvo s Petrovim naslednikom in za obnovljeno spoštovanje liturgične, duhovne in kulturne dediščine, ki jo cerkev varuje in predaja skozi stoletja. V petek 10. julija je papeški zbor odpotoval v Rio de Janeiro, kjer je imel prav tako koncert. Nato se je vrnil v São Paulo, kjer bo 14. julija z drugim koncertom zaključil svoje gostovanje v Braziliji. Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona 14. med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
1: Romarji se pogosto odpravijo po noči in ta začetna tema na poti jih lahko pogosto prestraši. Lahko bi se tu spomnili pesmi večernic. Noč je čas odrešenja in s tem izrazili, da če hodimo v dobri družbi, se zmanjšajo težave na poti in nevarnost, da se izgubimo. Gospod nas vodi. On je gospodar zgodovine in vsake naše zgodovine. On določa čase. Hodimo za njim, še več, hodimo z njim kot udje enega telesa. Ta globoka vez zahteva od cerkve v tem času vse ostrejših polarizacij in nasprotovanj pričevanja o enosti v pluralnosti. Občestvo, ki je sposobno sprejeti bogatstvo darov, karizem, čutenja, ki sveti duh prebuja v Božjem ljudstvu. Kristusovo podobo je mogoče prepoznati v živem mozaiku cerkve, kjer se številni kamenčki, ne da bi se pomešali, zbližajo, da bi razodeli lepoto enega gospoda.

0: poda.
1: En esta tarea, el ministerio del obispo asume una responsabilidad peculiar.
0: Pri tej nalogi škofova služba prevzema edinstveno odgovornost. Poklicani smo biti vidno počelo občestva. Najprej občestva s Kristusom, ljubeče varujoč prijeto vero, v poslušnosti Božji besedi in živemo izročilo cerkve, nato občestva s Petrovim naslednikom in z vesoljno cerkvijo, z duhovništvom in z našo lastno škofijsko skupnostjo, s posvečenim življenjem, zgibani, združeni in vsako pristno karizmo, ki jo duh podeljuje za izgradnjo skupnega dobrega. Vaše poslanstvo vas kliče, da varujete enost, spodbujate dialog, zdravite razdore in spremljate ljudi, zaupane vaše skrbi na njihovi poti. Občestvo, ki se živi na ta način, ima tudi misijonsko moč. Cerkev, ki je spremljena od znotraj, lahko bolj svobodno govori z našimi brati in sestrami drugih krščanskih veroizpovedi in drugih religij, z neverujočimi, s civilnimi oblastmi in z vsemi ljudmi dobre volje, ki delajo za skupno dobro. Ta klic, da bi bili znamenje občestva v Kristusu, hodili v enosti in ponudili roko bratu ali sestri, ki jo srečamo, nam predstavlja še en izziv, ki se danes dotakne src mnogih, težava pri sprejemanju dokončnih obveznosti in globokih življenjskih odločitev. V številnih mladih in ne samo v njih, vprašanje, za koga sem, odmeva kot iskreno iskanje smisla, pripadnosti in darovanja sebe. Človeško srce se ne polni z nabiranjem izkušenj, možnosti ali začasnih varnosti. Napolni se, ko odkrije klic, ko razume, da življenje doseže svojo polnost le, ko je dano kot dar. Zato poklicne pastorale ni mogoče zreducirati zgolj na iskanje številk. Izvira iz živahnih skupnosti, iz srečnih duhovnikov, iz družin, ki so sposobne pričevati o lepoti zvestobe, iz cerkve, ki zna s preprostostjo pokazati, da hoje za Kristusom ne osiromaši bivanja, temveč ga širi. Kjer se evangelij živi z veseljem, služenjem in občestvom, se Gospodov klic lahko znova sliši tudi kot obljuba življenja. Že prej smo govorili o težki prtljagi in romari na Camino de Santiago dobro vedo, da bi morali v svojih nahrbnikih nositi le najnujnejše. Kot je papež Frančišek večkrat poudaril, je v trenutnem poklicnem kontekstu treba poudariti, da ohranjenje struktur ne more imeti prednosti pred dobrino poklica. Semenišniki imajo pravico do najboljše možne formacije, cerkev pa ima svoje strani pravico do dobro formiranih duhovnikov. Merila, da so semenišča pristna hiša formacije, so, da zagotavljajo ustrezno izkušnjo skupnostnega življenja, da imajo vzgojitelje, ki so popolnoma predani študiju in poučevanju, z izkušnjami v duhovnem spremljanju, in da imajo više teološke centre, opremljene s potrebnimi viri za izpolnjevanje svoje funkcije. Da bi to dosegli, je poleg združevanja moči bistveno, da se naučimo sodelovati pri obvladovanju teh izzivov. Na tem področju lahko težave razumemo kot priložnosti. Včasih nam je težko predstaviti poklic laiko in njihovo vključevanje v to življenjsko pot, ki jo kot cerkev opravljamo. Po drugi strani pa vidimo, kako so mnoga dela, ki jih tradicionalno vodijo redovniki, odvisna od laičnih sodelavcev, da nadaljujejo svoje delo. To je težava, ki jo lahko spremenimo v priložnost za srečanje, dialog in komunikacijo. Od nas je odvisno, da bodo ti laiki svojo udeležbo v tej cerkveni službi dojeli kot Božji klic, da prevzamejo svojo odgovornost kot kristjani s ponotranjanjem duha in da se čutijo del poslanstva, ki ga je Gospod zaupal redovnikom, ki so ga izvajali. Kot vidite, je naša pot sestavljena iz srečanj, med katerimi ne bo manjkalo tisti, ki doživljajo trenutke teme in nas kličejo, da bi zanje postali dobri samarijani. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Urednikova beseda. Petrov naslednik je vedno duhovni vodja. Sporočilo dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob obhajanju nedelje morja. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom. Vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca, upodobljenega po Kristusu.
2: Tudi ko govori o miru in vojni, sprejemanju migrantov ali o tem, kako ostati človek v dobi umetne inteligence, Petrov naslednik vedno je in ostaja duhovni vodja. Izpostavlja Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo. Na podlagi lateranskih sporazumov iz leta 1929, ki so rešili rimsko vprašanje, je rimski škof tudi vladar najmanjše države na svetu. Gre za manj kot pol kvadratnega kilometra v središču italijanske prestolnice. A to še ne pomeni, da deluje ali se izraža kot politiko o temah, ki se nanašajo na dogodke našega človeštva. To je dobro pojasnil papež Pavel VI, ko je 4. oktobra 1965 nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. To srečanje, je zatrdil, kot vsi dobro veste, ima dvojno naravo. Hkrati ga zaznamujeta preprostost in veličina. Preprostost, ker ta, ki vam govori, je človek kot vi, je vaš brat. In eden najmanjših med vami, ki predstavljate suverene države, saj ima, če me želite obravnavati z tega vidika, le majhno in tako rekoč simbolično posvetno suverenost, minimum, ki je potreben, da lahko svobodno izvršuje svoje duhovno poslanstvo in tistim, ki imajo opravka z njim, zagotovi, da je neodvisen od vsake suverenosti tega sveta. Takoj zatem, govoreč o sebi, je pojasnil, nimam nikakršne posvetne oblasti, nobene ambicije, da bi z vami tekmoval. Pravzaprav ničesar ne prosim, ne postavljam nobenega vprašanja. Če že, izražam željo in prosim za dovoljenje, da bi vam lahko nesebično, ponižno in z ljubeznijo služil v tistem, kar mi je bilo naloženo. Res je. Da bi se zagotovilo absolutno svobodo Kristusovega namestnika, je bil pred skoraj stoletjem določen majhen del ozemlja, na katerem je rimski škof in pastir vesolne cerkve tudi suveren, torej vladar države. Vendar pa je šlo in gre za sporazum, s katerim se priznava prav ta potreba po neodvisnosti od vsake druge države in ne za uveljavitev nekega dvojnega poslanstva. Vsako poveličevanje ali pretirano povzdigovanje vloge papeža kot državnega voditelja, vsakršno poudarjanje pomembnosti te vloge je zato zavajajoče, saj gre v škodo njegovemu edinemu resničnemu poslanstvu vesolnega pastirja, pastirja, ki govori katoličanom, kristjanom, vernikom in vsem ljudem dobre volje z enim samim namenom – da bi oznanjal evangelij, njegovo sporočilo ljubezni, bratstva ter razoroženega in razorožujočega miru. Pavel VI je to izpostavil, ko je bil še kardinal in milanski nadškof, na vigilijo začetka drugega vatikanskega koncila 10. oktobra 1962 je kardinal Giovanni Battista Montini, bodoči papež, govoril o koncu posvetne oblasti cerkve s padcem papeške države leta 1870 in zatrdil, takrat je papeštvo z izjemno močjo ponovno prevzelo svojo vlogo učitelja življenja in pričevalca evangelija. Da bi se dvignilo do takšnih višin v duhovnem vodenju cerkve in v svojem moralnem vplivu na svet, kot še nikoli prej. Ko poziva naj se človeško življenje vedno spoštuje in varuje na vsaki stopnji njegovega obstoja, ko govori o miru z mislijo na dobro vseh ljudstev in poziva k koncu nore oboroževalne tekme, ki presega celo pojem pravične vojne, ko poziva k dialogu in pogajanjem, pri čemer se sklicuje na učiteljstvo družbenega nauka cerkve, ko nas prosi na imigrante obravnavamo kot ljudi, ki jih je treba sprejeti, ne da bi pri tem pozabili na njihovo človeško dostojanstvo, ko nas spominja, da so revni v središču Evangelija in da moramo graditi bolj pravične in enakopravne družbe, ko zagovarja pravico do verske svobode, ko poudarja pomen varovanja stvarstva, ki ga bomo zapustili svojim otrokom in vnukom, Petrov naslednik ne govori kot voditelj države, preprosto oznanja Evangelij.

12. julija smo obhajali nedeljo morja, na kar je po opodanski molitvi v Castel Gandolfu spomnil tudi papež Leon XIV. Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob tej priložnosti pripravi posebno sporočilo. Letošnje nosi naslov Onkraj blaga in trgovine – človeški obraz morja. V njem kardinal Michael Černi, prefekt omenjenega dikasterija, opozarja, da je potrebno življenje na morju zaščititi ter braniti dostojanstvo in varnost tistih, ki delajo na njem. Prav tako je poudaril, da ti delavci postanejo mostovi med ljudstvi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Po njegovih besedah skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka, prav tako pa oceani niso zgolj trgovinske poti ali viri gospodarskega bogatstva, temveč del Božjega stvarstva. Kardinal Černi v svojem sporočilu opozarja, da se za globalno trgovino, ribiško industrijo, pristanišči, notranjimi plovnimi potmi in pomorskimi mrežami skriva veliko število pomorščakov, ribičev, pristaniških delavcev in pomorskih skupnosti, katerih delo podpira narode, združuje ljudstva, zagotavlja sredstva za preživetje in preskrbi družine na vseh celinah. Kriza v Hormuški ožini je po njegovih besedah svet spomnila na to, kako globoko je človeštvo odvisno od morja in od tistih, ki na njem delajo. Ob nedelji morja cerkev spominja na te moške in ženske ne le zaradi dela, ki ga opravljajo ali blaga, ki ga prevažajo, ampak kot na osebe ustvarjene po Božji podobi in podobnosti ter obdarjene z nedotakljivim dostojanstvom. Prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj nadalje razloži, da se danes mnogi od teh delavcev še vedno soočajo z negotovostjo in vedno večjimi težavami, ter da je morje vse bolj zaznamovano z napetostmi, vojnami in strahom. Spomnil je, da so številne člane posadk v zadnjem času prizadeli oboroženi spopadi. Zaradi njih so morali ostati na krovu, poleg tega pa so se soočali tudi s pomankanjem hrane in celo strahom za lastno življenje, kar je še povečalo njihov občutek osamljenosti in socialne izolacije. Ob tem sporočilo opozarja, da tudi v času razširjene digitalne komunikacije mnogi pomorščaki živijo v vedno globlji osamljenosti. Razlog za to so manjše posadke, krajša obdobja počitka na kopnem, izčrpavajoči urniki in nenehen pritisk sodobnega pomorskega življenja, ki pogosto puščajo malo prostora za počitek, bratstvo ali pristna medčloveška srečanja. V takšnih razmerah ne zadoščajo učinkoviti sistemi ali oddaljene besede, ampak osebe potrebujejo navzočnost. Vedeti morajo, da obstaja nekdo, ki se jih spominja, jih sprejema in posluša. Vedeti morajo, da so ljubljene. V nadaljevanju sporočila prefekt spomni na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da tehnološki in ekonomski sistemi nikoli ne smejo človeka zreducirati na podatek, del mehanizma ali blago, temveč morajo vedno varovati dostojanstvo, svobodo in človečnost vsakega posameznika. Ladja torej nikoli ne sme postati kraj tihe osamljenosti ali brezbrižnosti, ampak ravno nasprotno. Pomorsko življenje je lahko živo pričevanje o tem, da so ljudje različnih narodov, kultur in veroizpovedi še sposobni bratstva, solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in mirne soodvisnosti. Kardinal pojasni, da oceani ljudi ne ločujejo, ampak jih združujejo, delavci na morju oziroma na vodi pa postanejo mostovi med narodi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Drugo razmišljanje o dokumentu dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju se nanaša na dejstvo, da oceani niso zgolj trgovske poti ali viri ekonomskega bogatstva, temveč so del Božjega stvarstva, ki je zaupano odgovornosti in skrbi človeka. Hranijo prebivalstvo in nas spominjajo na lepoto in krhkost našega skupnega doma. Vendar pa po prefektovih besedah danes morja vedno bolj trpijo zaradi onesnaževanja, izkoriščanja, okoljskega propadanja in posledic neodgovornega človeškega delovanja. In ko trpijo oceani, z njimi trpijo zlasti ribiči, obalne skupnosti in vsi tisti, katerih življenje je neposredno odvisno od zdravja morskih ekosistemov.
kot nas spominja sveti oče v okrožnici Magnifica Humanitas, se resnični napredek nikoli ne more meriti izključno v smislu učinkovitosti, tehnološkega napredka ali dobička, ampak ga morajo vedno voditi človeško dostojanstvo, skupno dobro in odgovornost do prihodnjih generacij. Glede na to, da pomorščaki in ribiči pri svojem delu prenašajo osamljenost, napor, nevarnost in ločenost od družin, skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka. Zaščita morskega življenja in varovanje dostojanstva ter varnosti teh delavcev nista nasprotujoči si prioriteti, temveč vidika istega moralnega zauzemanja v korist skupnega dobrega in blaginje, tako ljudi kot morskega okolja, ki nam je skupno. Jezus je ostal z učenci, ko je nevihta ogrožala njihov čoln in danes še naprej ostaja blizu tistim, ki plujejo po morjih, piše v sporočilu. Cerkev pa je poklicana, da to bližino naredi vidno prek svoje navzočnosti in služenja. Prek kaplanov in celotne tradicije apostolata morja, danes Stella Maris, želi cerkev vsakega pomorščaka, ribiča in delavca na morju spomniti, da ni nikoli pozabljen in da ni nikoli sam. To velja za ljudi vseh narodnosti in veroizpovedi. Cerkev je hvaležna, da lahko zagotavlja molitev, dušno oskrbo in zakramente katoliškim pomorščakom, ki predstavljajo pomemben del posadk in častnikov, ki prihajajo v pristanišča daleč od svojih domov. Ob koncu sporočila kardinal izrazi svojo hvaležnost pomorskim delavcem in pastoralnim delavcem za njihovo delo in služenje, ter jih izroča materinskemu varstvu Marije Morske zvezde, ter povabi k molitvi za varnost, dostojanstvo, mir in upanje vseh, ki potujejo in delajo na morju.

0: prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona 14. med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
1: Cerkev pa ima svoje strani pravico do dobro formiranih duhovnikov. Merila, da so semenišča pristna hiša formacije, so, da zagotavljajo ustrezno izkušnjo skupnostnega življenja, da imajo vzgojitelje, ki so popolnoma predani študiju in poučevanju, z izkušnjami v duhovnem spremljanju, in da imajo više teološke centre, opremljene s potrebnimi viri za izpolnjevanje svoje funkcije. Da bi to dosegli, je poleg združevanja moči bistveno, da se naučimo sodelovati pri obvladovanju teh izzivov. Na tem področju lahko težave razumemo kot priložnosti. Včasih nam je težko predstaviti poklic laikov in njihovo vključevanje v to življenjsko pot, ki jo kot cerkev opravljamo. Po druge strani pa vidimo, kako so mnoga dela, ki jih tradicionalno vodijo redovniki, odvisna od laičnih sodelavcev, da nadaljujejo svoje delo. To je težava, ki jo lahko spremenimo v priložnost za srečanje, dialog in komunikacijo. Od nas je odvisno, da bodo ti laiki svojo udeležbo v tej cerkveni službi dojeli kot božji klic, da prevzamejo svojo odgovornost kot kristjani s ponotranjanjem duha in da se čutijo del poslanstva, ki ga je Gospod zaupal redovnikom, ki so ga izvajali. Kot vidite, je naša pot sestavljena iz srečanj, med katerimi ne bo manjkalo tisti, ki doživljajo trenutke teme in nas kličejo, da bi zanje postali dobri samarijani. Eno najbolj boleče srečanje s tistimi, ki so jih hranili prav tisti, ki bi morali skrbeti zanje, tudi duhovniki. Soočena s to nadlogo je cerkvena skupnost poklicana, da se odzove s poslušanjem, resnico, pravičnostjo, odškodnino in vedno močnejšo zavezanostjo, preprečevanju in kulturi skrbi. Vsak hranjenec mora biti sposoben najti iskreno poslušanje, sprejem, zaščito in resnične poti do ozdravitve.
2: Esa misma logika vale también para los desafíos de un mundo secularizado.
1: Ista logika velja tudi za izzive sekulariziranega sveta. Mnogi moški in ženske našega časa ne zavračajo Boga zgolj. Pogosto v svojih srcih nosijo globoko željo po smislu, resnici, pripadnosti in upanju, tudi če tega ne morejo poimenovati. Cerkev je poklicana, da prepozna ta hrepenenja, da jih spoštovanjem posluša in da, kakor Peter in Janez hromemo pri tempeljskih vratih, ponudi zaklad, ki jima je bil zaupan, Jezusa Kristusa, v čigar imenu lahko človek ostane

0: skozi tisto, kar je sveti Janez Pavel II. Imenoval Marina dežela. V blaženi devici Mariji imate svojo prvo spremljevalko na poti in svoj največji zaklad, saj nam svojim življenjem kaže, kako sprejeti besedo in jo hraniti v svoji srci, kako spremljati učence na tej poti in kako postati prisotni na poti cerkve kot mati občestva in upanja. Njej zaupam vaše služenje, da vam bo pomagala, da boste sredi ljudstva, ki vam je bilo zaupano, tisti skriti kvas, o katerem govori Evangelij. Majhen oče sveta, a sposoben, ko je združen s Kristusom, vzhajati testo. Moč cerkve ne izvira iz veličine njenih virov, temveč iz svetosti njenih otrok, občestva njenih pastirjev, ter ponižne in vztrajne zastobe tistih, ki se pustijo voditi duhu. Na tej poti vas v tem letu, ko praznujemo 500-letnico duhovniškega posvečenja, spremlja tudi sveti Janez Avilski, zavetnik španske duhovščine. Sveti Pavel VI. Je opisal kot dobrohotnega in modrega učitelja duhovnega življenja, zglednega prenovitelja cerkvenega življenja in krščanskih običajev in hkrati preprostega duhovnika. V tem svetem učitelju cerkev prepoznava duhovniško življenje, ki ga je vsak škof poklican varovati in negovati v okviru svojega klera. Ko ga gledam, pomislim na tiste, ki so škofovi najbližji spremljevalci na tej poti, na tiste preproste duhovnike v najvišjem in najzahtevnejšem pomenu besede. Naša hoja z njimi naj bi posredovala vrednost tega bistva. Biti duhovniki, zaljubljeni v Kristusa, ukorenjeni v molitvi, zvesti cerkvi, blizu ljudem in sposobni združiti zdrav nauk, apostolsko gorečnost in pastoralno dejavno ljubezen. Duhovniki naj v škofu ne najdejo le priznane avtoritete, ampak očeta, ki jih spremlja. In o drugih duhovnikih brate, s katerimi podelijo težave in veselje tega romanja, polnega srečan, na katerem vsi iščemo Kristusa. Zaključimo to duhovno pot z molitvijo svetega učitelja, ki nas spominja, da se vsaka cerkvena prenova rodi iz srca, opodobljenega po Kristusu. Če mi Gospod ukažeš, naj storim, kar si storil ti, daj mi svoje srce. Naj bo to tudi naša prošnja. Gospod, daj nam svoje srce, srce, ki je sposobno dvigniti pogled k tebi, se podati na pot, poslušati, razločevati, služiti, z dejavno ljubeznjo služiti, z dejavno ljubeznjo opominjati, s potrpežljivostjo spremljati in z veseljem oznanjati. Kajti cerkev, ki sprejme Kristusovo srce, nosi v sebi ognjeni steber, ki jo vodi, podpira, brani in tolaži. Potrebno opremo za soočanje z vsakim izzivom. Bog vas blagoslovi. Najlepša hvala.
1: Que Dios os bendiga. Muchas gracias.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
0: Urednikova beseda. Petrov naslednik je vedno duhovni vodja. Sporočilo dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob obhajanju nedelje morja. Nadaljevanje papeževega govora španskim škofom. Vsaka cerkvena prenova se rodi iz srca upodobljenega po Kristusu.
2: Tudi ko govori o miru in vojni, sprejemanju migrantov ali o tem, kako ostati človek v dobi umetne inteligence, Petrov naslednik vedno je in ostaja duhovni vodja. Izpostavlja Andrea Tornieli, glavni urednik dikasterija za komunikacijo. Na podlagi lateranskih sporazumov iz leta 1929, ki so rešili rimsko vprašanje, je rimski škof tudi vladar najmanjše države na svetu. Gre za manj kot pol kvadratnega kilometra v središču italijanske prestolnice. A to še ne pomeni, da deluje ali se izraža kot politiko o temah, ki se nanašajo na dogodke našega človeštva. To je dobro pojasnil papež Pavel VI, ko je 4. oktobra 1965 nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. To srečanje, je zatrdil, kot vsi dobro veste, ima dvojno naravo. Hkrati ga zaznamujeta preprostost in veličina. Preprostost, ker ta, ki vam govori, je človek kot vi, je vaš brat in eden najmanjših med vami, ki predstavljate suverene države, saj ima, če me želite obravnavati z tega vidika, le majhno in tako rekoč simbolično posvetno suverenost, minimum, ki je potreben, da lahko svobodno izvršuje svoje duhovno poslanstvo in tistim, ki imajo opravka z njim, zagotovi, da je neodvisen od vsake suverenosti tega sveta. Takoj zatem, govoreč o sebi, je pojasnil, nimam nikakršne posvetne oblasti, nobene ambicije, da bi z vami tekmoval. Pravzaprav ničesar ne prosim, ne postavljam nobenega vprašanja. Če že, izražam željo in prosim za dovoljenje, da bi vam lahko nesebično, ponižno in z ljubeznijo služil v tistem, kar mi je bilo naloženo. Res je. Da bi se zagotovilo absolutno svobodo Kristusovega namestnika, je bil pred skoraj stoletjem določen majhen del ozemlja, na katerem je rimski škof in pastir vesolne cerkve tudi suveren, torej vladar države. Vendar pa je šlo in gre za sporazum, s katerim se priznava prav ta potreba po neodvisnosti od vsake druge države in ne za uveljavitev nekega dvojnega poslanstva. Vsako poveličevanje ali pretirano povzdigovanje vloge papeža kot državnega voditelja, vsakršno poudarjanje pomembnosti te vloge je zato zavajajoče, saj gre v škodo njegovemu edinemu resničnemu poslanstvu vesolnega pastirja, pastirja, ki govori katoličanom, kristjanom, vernikom in vsem ljudem dobre volje z enim samim namenom – da bi oznanjal evangelij, njegovo sporočilo ljubezni, bratstva ter razoroženega in razorožujočega miru. Pavel VI je to izpostavil, ko je bil še kardinal in milanski nadškof, na vigilijo začetka drugega vatikanskega koncila 10. oktobra 1962 je kardinal Giovanni Battista Montini, bodoči papež, govoril o koncu posvetne oblasti cerkve s padcem papeške države leta 1870 in zatrdil, takrat je papeštvo z izjemno močjo ponovno prevzelo svojo vlogo učitelja življenja in pričevalca evangelija. Da bi se dvignilo do takšnih višin v duhovnem vodenju cerkve in v svojem moralnem vplivu na svet, kot še nikoli prej. Ko poziva naj se človeško življenje vedno spoštuje in varuje na vsaki stopnji njegovega obstoja, ko govori o miru z mislijo na dobro vseh ljudstev in poziva k koncu nore oboroževalne tekme, ki presega celo pojem pravične vojne, ko poziva k dialogu in pogajanjem, pri čemer se sklicuje na učiteljstvo družbenega nauka cerkve, ko nas prosi naj migrante obravnavamo kot ljudi, ki jih je treba sprejeti, ne da bi pri tem pozabili na njihovo človeško dostojanstvo, ko nas spominja, da so revni v središču Evangelija in da moramo graditi bolj pravične in enakopravne družbe, ko zagovarja pravico do verske svobode, ko poudarja pomen varovanja stvarstva, ki ga bomo zapustili svojim otrokom in vnukom, Petrov naslednik ne govori kot voditelj države, preprosto oznanja Evangelij.

12. julija smo obhajali nedeljo morja, na kar je po opodanski molitvi v Castel Gandolfu spomnil tudi papež Leon XIV. Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju ob tej priložnosti pripravi posebno sporočilo. Letošnje nosi naslov Onkraj blaga in trgovine – človeški obraz morja. V njem kardinal Michael Černi, prefekt omenjenega dikasterija, opozarja, da je potrebno življenje na morju zaščititi ter braniti dostojanstvo in varnost tistih, ki delajo na njem. Prav tako je poudaril, da ti delavci postanejo mostovi med ljudstvi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Po njegovih besedah skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka, prav tako pa oceani niso zgolj trgovinske poti ali viri gospodarskega bogatstva, temveč del Božjega stvarstva. Kardinal Černi v svojem sporočilu opozarja, da se za globalno trgovino, ribiško industrijo, pristanišči, notranjimi plovnimi potmi in pomorskimi mrežami skriva veliko število pomorščakov, ribičev, pristaniških delavcev in pomorskih skupnosti, katerih delo podpira narode, združuje ljudstva, zagotavlja sredstva za preživetje in preskrbi družine na vseh celinah. Kriza v Hormuški ožini je po njegovih besedah svet spomnila na to, kako globoko je človeštvo odvisno od morja in od tistih, ki na njem delajo. Ob nedelji morja cerkev spominja na te moške in ženske ne le zaradi dela, ki ga opravljajo ali blaga, ki ga prevažajo, ampak kot na osebe ustvarjene po Božji podobi in podobnosti ter obdarjene z nedotakljivim dostojanstvom. Prefekt dikasterija za celostni človeški razvoj nadalje razloži, da se danes mnogi od teh delavcev še vedno soočajo z negotovostjo in vedno večjimi težavami, ter da je morje vse bolj zaznamovano z napetostmi, vojnami in strahom. Spomnil je, da so številne člane posadk v zadnjem času prizadeli oboroženi spopadi. Zaradi njih so morali ostati na krovu, poleg tega pa so se soočali tudi s pomankanjem hrane in celo strahom za lastno življenje, kar je še povečalo njihov občutek osamljenosti in socialne izolacije. Ob tem sporočilo opozarja, da tudi v času razširjene digitalne komunikacije mnogi pomorščaki živijo v vedno globlji osamljenosti. Razlog za to so manjše posadke, krajša obdobja počitka na kopnem, izčrpavajoči urniki in nenehen pritisk sodobnega pomorskega življenja, ki pogosto puščajo malo prostora za počitek, bratstvo ali pristna medčloveška srečanja. V takšnih razmerah ne zadoščajo učinkoviti sistemi ali oddaljene besede, ampak osebe potrebujejo navzočnost. Vedeti morajo, da obstaja nekdo, ki se jih spominja, jih sprejema in posluša. Vedeti morajo, da so ljubljene. V nadaljevanju sporočila prefekt spomni na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da tehnološki in ekonomski sistemi nikoli ne smejo človeka zreducirati na podatek, del mehanizma ali blago, temveč morajo vedno varovati dostojanstvo, svobodo in človečnost vsakega posameznika. Ladja torej nikoli ne sme postati kraj tihe osamljenosti ali brezbrižnosti, ampak ravno nasprotno. Pomorsko življenje je lahko živo pričevanje o tem, da so ljudje različnih narodov, kultur in veroizpovedi še sposobni bratstva, solidarnosti, medsebojnega spoštovanja in mirne soodvisnosti. Kardinal pojasni, da oceani ljudi ne ločujejo, ampak jih združujejo, delavci na morju oziroma na vodi pa postanejo mostovi med narodi, kulturami, verstvi in ekonomijami. Drugo razmišljanje o dokumentu dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju se nanaša na dejstvo, da oceani niso zgolj trgovske poti ali viri ekonomskega bogatstva, temveč so del Božjega stvarstva, ki je zaupano odgovornosti in skrbi človeka. Hranijo prebivalstvo in nas spominjajo na lepoto in krhkost našega skupnega doma. Vendar pa po prefektovih besedah danes morja vedno bolj trpijo zaradi onesnaževanja, izkoriščanja, okoljskega propadanja in posledic neodgovornega človeškega delovanja. In ko trpijo oceani, z njimi trpijo zlasti ribiči, obalne skupnosti in vsi tisti, katerih življenje je neposredno odvisno od zdravja morskih ekosistemov.
Kot nas spominja sveti oče v okrožnici Magnifica Humanitas, se resnični napredek nikoli ne more meriti izključno v smislu učinkovitosti, tehnološkega napredka ali dobička, ampak ga morajo vedno voditi človeško dostojanstvo, skupno dobro in odgovornost do prihodnjih generacij. Glede na to, da pomorščaki in ribiči pri svojem delu prenašajo osamljenost, napor, nevarnost in ločenost od družin, skrb za morje nikoli ne more biti ločena od skrbi za človeka. Zaščita morskega življenja in varovanje dostojanstva ter varnosti teh delavcev nista nasprotujoči si prioriteti, temveč vidika istega moralnega zauzemanja v korist skupnega dobrega in blaginje, tako ljudi kot morskega okolja, ki nam je skupno. Jezus je ostal z učenci, ko je nevihta ogrožala njihov čoln, in danes še naprej ostaja blizu tistim, ki plujejo po morjih, piše v sporočilu. Cerkev pa je poklicana, da to bližino naredi vidno prek svoje navzočnosti in služenja. Prek kaplanov in celotne tradicije apostolata morja, danes Stella Maris, želi cerkev vsakega pomorščaka, ribiča in delavca na morju spomniti, da ni nikoli pozabljen in da ni nikoli sam. To velja za ljudi vseh narodnosti in veroizpovedi. Cerkev je hvaležna, da lahko zagotavlja molitev, dušno oskrbo in zakramente katoliškim pomorščakom, ki predstavljajo pomemben del posadk in častnikov, ki prihajajo v pristanišča daleč od svojih domov. Ob koncu sporočila kardinal izrazi svojo hvaležnost pomorskim delavcem in pastoralnim delavcem za njihovo delo in služenje, ter jih izroča materinskemu varstvu Marije Morske zvezde, ter povabi k molitvi za varnost, dostojanstvo, mir in upanje vseh, ki potujejo in delajo na morju.

0: Prisluhnimo nadaljevanju govora papeža Leona XIV. Med srečanjem s španskimi škofi v Madridu 8. junija.
1: Cerkev pa ima svoje strani pravico do dobro formiranih duhovnikov. Merila, da so semenišča pristna hiša formacije, so, da zagotavljajo ustrezno izkušnjo skupnostnega življenja, da imajo vzgojitelje, ki so popolnoma predani študiju in poučevanju, z izkušnjami v duhovnem spremljanju, in da imajo više teološke centre, opremljene s potrebnimi viri za izpolnjevanje svoje funkcije. Da bi to dosegli, je poleg združevanja moči bistveno, da se naučimo sodelovati pri obvladovanju teh izzivov. Na tem področju lahko težave razumemo kot priložnosti. Včasih nam je težko predstaviti poklic laikov in njihovo vključevanje v to življenjsko pot, ki jo kot cerkev opravljamo. Po drugi strani pa vidimo, kako so mnoga dela, ki jih tradicionalno vodijo redovniki, odvisna od laičnih sodelavcev, da nadaljujejo svoje delo. To je težava, ki jo lahko spremenimo v priložnost za srečanje, dialog in komunikacijo. Od nas je odvisno, da bodo ti laiki svojo udeležbo v tej cerkveni službi dojeli kot božji klic, da prevzamejo svojo odgovornost kot kristjani s ponotranjanjem duha in da se čutijo del poslanstva, ki ga je Gospod zaupal redovnikom, ki so ga izvajali. Kot vidite, je naša pot sestavljena iz srečanj, med katerimi ne bo manjkalo tisti, ki doživljajo trenutke teme in nas kličejo, da bi zanje postali dobri samarijani. Eno najbolj boleče srečanje s tistimi, ki so jih hranili prav tisti, ki bi morali skrbeti za nje, tudi duhovniki. Soočena s to nadlogo je cerkvena skupnost poklicana, da se odzove s poslušanjem, resnico, pravičnostjo, odškodnino in vedno močnejšo zavezanostjo, preprečevanju in kulturi skrbi. Vsak hranjenec mora biti sposoben najti iskreno poslušanje, sprejem, zaščito in resnične poti do ozdravitve.
2: Esa misma lógica vale también para los desafíos de un mundo secularizado.
1: Ista logika velja tudi za izzive sekulariziranega sveta. Mnogi moški in ženske našega časa ne zavračajo Boga zgolj. Pogosto v svojih srcih nosijo globoko željo po smislu, resnici, pripadnosti in upanju, tudi če tega ne morejo poimenovati. Cerkev je poklicana, da prepozna ta hrepenenja, da jih spoštovanjem posluša in da, kakor Peter in Janez hromemo pri tempeljskih vratih, ponudi zaklad, ki jima je bil zaupan, Jezusa Kristusa, v čigar imenu lahko človek ostane in hodi. Tudi ko sodeluje z drugimi ustanovami, verskimi ali civilnimi, tudi ko ponuja materialno pomoč, vzgojo, asistenco ali človeški razvoj, cerkev nikoli ne neha ponujati tistega, kar je lastno. Božjo ljubezen, razodeto v Kristusu. To sporočilo odmeva v družbi, ki z veseljem izraža svojo hvaležnost za mnoga od teh del. Tako vsako dejanje dejavne ljubezni, ki izvira iz Evangelija, nosi v sebi večjo obljubo, povrniti človeku prepričanje, da je ljubljen. Na naši poti potujemo skozi tisto, kar je sveti Janez Pavel II. Imenoval Marijina dežela. Oblaženi devici Mariji imate svojo prvo spremljevalko na poti in svoj največji zaklad, saj nam svojim življenjem kaže, kako sprejeti besedo in jo hraniti v svoji srci, kako spremljati učence na tej poti in kako postati prisotni na poti cerkve kot mati občestva in upanja. Njej zaupam vaše služenje, da vam bo pomagala, da boste sredi ljudstva, ki vam je bilo zaupano, tisti skriti kvas, o katerem govori Evangelij. Majhen v očeh sveta, a sposoben, ko je združen s Kristusom, vzhajati testo. Moč cerkve ne izvira iz veličine njenih verov, temveč iz svetosti njenih otrok, občestva njenih pastirjev, ter ponižne in vztrajne zastobe tistih, ki se pustijo voditi duhu. Na tej poti vas v tem letu, ko praznujemo 500-letnico duhovniškega posvečenja, spremlja tudi sveti Janez Avilski, zavetnik španske duhovščine. Sveti Pavel VI. Je opisal kot dobrohotnega in modrega učitelja duhovnega življenja, zglednega prenovitelja cerkvenega življenja in krščanskih običajev in hkrati preprostega duhovnika. V tem svetem učitelju cerkev prepoznava duhovniško življenje, ki ga je vsak škof poklican varovati in negovati v okviru svojega klera. Koga gledam, pomislim na tiste, ki so škofovi najbližji spremljevalci na tej poti, na tiste preproste duhovnike v najvišjem in najzahtevnejšem pomenu besede. Naša hoja z njimi naj bi posredovala vrednost tega bistva, biti duhovniki, zaljubljeni v Kristusa, ukoreninjeni v molitvi, zvesti cerkvi, blizu ljudem in sposobni združiti zdrav nauk, apostolsko gorečnost in pastoralno dejavno ljubezen. Duhovniki na škofu ne najdejo le priznane avtoritete, ampak očeta, ki jih spremlja. In o drugih duhovnikih brate, s katerimi podelijo težave in veselje tega romanja, polnega srečanj, na katerem vsi iščemo Kristusa. Zaključimo to duhovno pot z molitvijo svetega učitelja, ki nas spominja, da se vsaka cerkvena prenova rodi iz srca, opodobljenega po Kristusu. Če mi, Gospod, ukažeš, naj storim, kar si storil ti, daj mi svoje srce. Naj bo to tudi naša prošnja. Gospod, daj nam svoje srce, srce, ki je sposobno dvigniti pogled k tebi. Se podati na pot, poslušati, razločevati, služiti, z dejavno ljubeznjo služiti, z dejavno ljubeznjo opominjati, s potrpežljivostjo spremljati in z veseljem oznanjati. Kajti cerkev, ki sprejme Kristusovo srce, nosi v sebi ognjeni steber, ki jo vodi, podpira, brani in tolaži. Potrebno opremo za soočanje z vsakim izzivom. Bog vas blagoslovi. Najlepša hvala.
2: Que Dios os bendiga. Muchas gracias.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.